0: Ja, det var att säga tack till Ellen och Kjetil, och du är tillbaka igen imorgon tidlig. ABBA på Pech och Kläm strax efter 9:00.
1: Oljefondet har passerat 22 000 miljarder kronor. Det visar oljefondets löpande översikt över fondets värde. Verdien ökar efter en solid upptur på börsen i USA igår efter att det blev känt att Iran och USA är eniga om en fredsavtal. Idag kommer det dom i drapsaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen är tiltalt för uppfordring till selvmord i 4 saker i vårt naboland. Han är också tiltalt i en drapsak i Norge där han riskerar 15 års förvaring. 3 av 10 bedrifter fryktar de må lägga ned om de må lägga ut för sykepengene till de ansatte. Det visar en undersökelse gjort av NHO Service och Handel, skriver NTB. Ett av kravene i vårens stora hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepengar. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig er antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert. Det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
2: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
1: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.